0: që bekon ata që të bekojnë dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëroje ata që duan hijeshin e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hyjnore dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tan, ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje larta zi prej teje, ati të dritave, dhe ty ta drejtojmë lavdin, falenderimin dhe adhurimin, atit e birit edhe shpirtit të shenjtë, tani për erë e në jetë të jetëve.
1: Father Evan from Orthodoxy Live on why we make the sign of the cross.
2: So the making of the sign of the cross, you know, touching your forehead and touching your heart and then right arm, shoulder and left arm, shoulder and then back to the middle, that's how Christians have traditionally made the sign of the cross. In clasping their hand that way, they're proclaiming some of the central tenets of what it means to be a Christian, that we believe in Father, Son, and Holy Spirit, one God, so that's why the three fingers, the tips of them come together. Jesus Christ, both human and divine, the ring finger and the pinky finger, descended from heaven, and that's why we touch our palm and upon the earth. And roughly we're saying, you know, may God bless my thoughts, my mind, my news, my heart, and my actions.
1: Listen to Orthodoxy Live with Father Evan Armatas every Sunday, 7 p.m. Central, 8 p.m. Eastern, here on AFR.